0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے آئندہ تین دنوں تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ علاقائی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر اپل بھاگیت میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آریہ ویشیا برادری خوددار اور نرم مزاج افراد پر مشتمل ہے اور سماج میں ہمیشہ ایک باوقار مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے سابق وزیر فائنانس روشیا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اعزاز میں حیدرآباد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ مہاتما گاندھی کو آریہ ویشیا برادری کا ثبوت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر برادری متحد رہے تو اسے سیاسی طور پر مزید شناخت حاصل ہوگی۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے آتما گورو بھون کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
1: ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం ఆగర్భ శ్రీమంతులకే కాదు పేదలుగా ఉండి బహిరంగ చెప్పుకొని ఆత్మాభిమానం తగ్గించుకోలేక మనసులోనే బాధపడుతున్న పేద ఆర్యవైశ్య బిడ్డలకు ఇది సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలి। తప్పకుండా ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం మీ భవిష్యత్ తరాలకు పునాదులు వెయ్యాలి। 100% భవన నిర్మాణానికి సహాయాన్ని అందిస్తా అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ నేను మాట ఇస్తున్నా।
0: راجیہ سبھا رکن ویم نریندر ریڈی، سابق وزیر ٹی جی وینکٹیش کے علاوہ متعدد عوامی نمائندوں اور آریہ ویشیا برادری کے اہم شخصیات نے پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں گنیش تہوار کے اختتام تک پولیس اور مقامی ادارے باہمی تال میل کے ساتھ مسلسل کام کریں۔ انہوں نے تہوار کی نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے خصوصی افسران مقرر کرنے اور کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کل حیدرآباد میں گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گنیش منڈپوں کے منتظمین کو متعلقہ حکام سے درخواست دے کر مفت بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر منڈپوں میں اہم شخصیات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تو منتظمین اس کی تفصیلات متعلقہ مقامی کمشنریٹ کو فراہم کریں۔ قیرت آباد کے گنیش منڈپ کے منتظمین نے گنیش کی پہلی پوجا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو دعوت نامہ پیش کیا۔ قیرت آباد کے اطراف ٹرافک پابندیاں کل سے نافذ ہو گئی ہیں جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ پولیس کے مطابق روزانہ صبح 11 بجے سے رات تک یہ پابندیاں نافذ رہیں گی۔ گنیش منڈپوں میں ڈی جے کے استعمال اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مائک کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں سری کلیان کاری تاپا گچھ ورشا واس سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ جین مذہبی خطاب کے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اچاریہ بھگوان وملا ساگر سریشور مہاراج کی موجودگی میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جین تیرتھنکروں کی تعلیمات انسان کو خود شناسی، ضبط نفس، رحم دلی اور خدمات کے جذبے کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ گورنر

0: آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، حیدرآباد کے اپل بھاگیات میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس صرف دیشوں کا سموہ نہیں ہے بلکہ سمادھانوں کا پارستھتکی تنتر ہے، اور پچھلے دو دنوں کی چرچاؤں نے اس وشواس کو اور مضبوط کیا ہے۔ شری مودی نے آج لچیلا پن، نواچار، سہیوگ اور استھرتا نرمان پر ستر میں آشا پرکٹ کی کہ برکس سمیلن میں سویکار کیا گیا نئی دلی گھوشنا پتر ساجھا ویژن اور بھوشیہ کے سہیوگ کے لیے سپشٹ دشا دے گا۔
2: ہم آشا کرتے ہیں اس سمیٹ سے، اس میں ایڈاپٹ کیا گیا نیو دہلی ڈکلیریشن، ہمارے شیئرڈ ویژن اور فیوچر کوآپریشن کو سپشٹ دشا دے گا۔ ہمیں سبھی آؤٹ کمس کو سمے بدھ ایکشن اور لاسٹ مائل امپیکٹ سے جوڑنا ہوگا۔ ہمارے فریم ورک فائل سے آگے بڑھ کر ریئل لائف میں امپیکٹ پیدا کرے، اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے۔
1: شری مودی نے کہا کہ برکس اپنے تیسرے دشک میں پرویش کرنے جا رہا ہے اور دنیا اب اس سموہ سے ٹھوس پریناموں کی آشا کرتی ہے۔ پردھان منتری نے برکس کے اگلے ادھیکش کے طور پر چین کو شبھ کامنائیں دی۔ انہوں نے نئی دلی سمیلن کو سفل بنانے کے لیے سبھی برکس دیشوں، سہیوگی دیشوں اور ان کی ٹیموں کی سراہنا کی۔ اس سے پہلے سمیلن کے کھلے ستر میں پردھان منتری نے کہا کہ چھوٹے ادیموں کو گیان، وت اور نئے بازاروں سے جوڑنے کے لیے برکس ایم ایس ایم سہیوگ پورٹل ستھاپت کرنے کی پہل کا پرستاو رکھا گیا ہے۔ پردھان منتری نے زور دے کر کہا کہ برکس کے بھیتر وکسیت سمادھانوں کے لابھوں کو گلوبل ساؤتھ کی ضرورتوں کے انوسار ڈھالا اور اپلبدھ کرایا جانا چاہیے۔
2: برکس میں گلوبل ساؤتھ کے دیشوں کا وشواس بڑھا ہے کیونکہ برکس میں ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کے انوبھو کا سمان ہوتا ہے اور سولوشن ان کے لیے ہی نہیں، ان کے ساتھ مل کر بنائے جاتے ہیں۔ برکس کی شکتی ہماری ڈائیورسٹی اور کوآپریشن میں ہے۔ وی مے بی روٹیڈ ان ڈفرنٹ ریالٹیز بٹ ٹوگیدر وی رائز تھرو کوآپریشن اینڈ بلوزم فار ہیومینٹی۔
1: پردھان منتری مودی نے آج برکس سمیلن سے اتر وشو نیتاؤں کے ساتھ کئی دویپکشیے بیٹھکیں کی۔ شری مودی نے کزاکستان کے راشٹرپتی قاسم زمارت توقایف کے ساتھ دویپکشیے بیٹھک میں آپسی سمبندھوں میں پرگتی کی سمیکشا کی۔ پردھان منتری نے مصر کے راشٹرپتی عبد الفتح السیسی کے ساتھ بھی بیٹھک کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ اس دوران کھیتریے گھٹنا کرم اور بھارت مصر کی ساجھیداری سہت کئی مدوں پر چرچا ہوئی۔ انڈونیشیا کے راشٹرپتی پربوو سبیانتو کے ساتھ ملاقات میں شری مودی نے کہا کہ دونوں دیش کئی کھیتروں میں ساجھیداری کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے۔ شری مودی نے فلپینز کے راشٹرپتی آر مارکوز جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے موجودہ آسیان ادھیکش کے طور پر برکس شکھر سمیلن میں فلپینز کی بھاگیداری کا سواگت کیا۔ شری مودی دکشن افریقہ اور برونڈی کے راشٹرپتی تتھا نائجیریا اور یوگانڈا کے اپ راشٹرپتی کے ساتھ اور دویپکشیے بیٹھکیں کرنے والے ہیں۔ گری اور سہکاریتا منتری امیت شاہ نے آج بھارتی رتن اور آبھوشن ادیوگ سے یہ سنشچت کرنے کا آہوان کیا کہ پریوگشالا میں اتپادت ہیرو کا سمپورن پارستھتکی تنتر اور ونرمان شرنکھلا پوری طرح سے بھارتی ہاتھوں میں رہے۔ انہوں نے ممبئی میں 52ویں بھارت رتن اور آبھوشن پرسکار سماروہ میں کہا کہ پریوگشالا میں اتپادت ہیرو سے اس کے ویاپار کا سوروپ بدل رہا ہے۔ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी

0: تنوع کی بنیاد پر اس کی شناخت، تعاون اور تحریک برقرار رہے گی اور اس کی ترقی سے انسانیت کے مقصد کو تعاون حاصل ہوتا رہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ کے آج آخری دن اپنے اختتامی کلمات میں وزیر اعظم نے کہا کہ برکس محض کوئی ملکوں کا ایک گروپ نہیں ہے بلکہ یہ معاملات کے حل کا ایک ایکو نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دو دن میں جو مذاکرات ہوئے ان سے اس مقصد کو مزید استحکام حاصل ہوا ہے۔
1: آپ سب کی موجودگی برکس کی بڑھتی ریلیونس، اوپننیس اور انکلوسیونیس کا پرمان ہے۔ پچھلے دو دنوں کی ہماری چرچاؤں نے ہمارا وشواس اور مضبوط کیا ہے کہ برکس کیول دیشوں کا سموہ نہیں، سولوشنز کا ایکو سسٹم ہے۔
0: براہ میٹنگ میں منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیے سے ایک مشترکہ تصور اور مستقبل کے تعاون کے لیے ایک واضح سمت فراہم ہوگی۔ انہوں نے اس ضرورت پر بھی زور دیا کہ تمام فیصلوں پر مقررہ وقت کے اندر اندر عمل درآمد کیا جائے جس سے تمام تر لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔
1: ہم آشا کرتے ہیں اس سمیٹ سے، اس میں ایڈاپٹ کیا گیا نیو دہلی ڈکلیریشن ہمارے شیئرڈ ویژن اور فیوچر کوآپریشن کو سپشٹ دشا دے گا۔ ہمیں سبھی آؤٹ کمس کو سمے بدھ ایکشن اور لاسٹ مائل امپیکٹ سے جوڑنا ہوگا۔ ہمارے فریم ورک فائل سے آگے بڑھ کر ریئل لائف میں امپیکٹ پیدا کرے، اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے۔
0: اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا تھا کہ برکس گروپ میں مضبوطی میں اضافہ کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کیونکہ وبائی بیماریوں، آب و ہوا سے متعلق قدرتی آفات اور سپلائی چین میں رکاوٹ کی وجہ سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آج کی باہم مربوط دنیا میں کوئی بحران محض ایک خطے تک محدود نہیں رہتا۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: اس دو روزہ سربراہ میٹنگ میں مضبوطی، اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی اور 50 سے زیادہ حکمت عملی حیثیت کے فیصلے کیے گئے۔ سربراہ میٹنگ میں بڑے عالمی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کی گئی، جن میں عالمی حکمرانی میں اصلاح، بین الاقوامی تجارت، دہشت گردی، امن و سلامتی، مصنوعی ذہانت، آب و ہوا میں تبدیلی، حفظان صحت اور پائیدار ترقی کے موضوعات شامل ہیں۔ رہنماؤں نے وبائی بیماریوں کے تناظر میں تیاری کے میدان میں ایک مضبوط تر تعاون اور متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہلے سے خبرداری کے ایک مضبوط نظام کی حمایت کی۔ مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں برکس رہنماؤں نے زیادہ سے زیادہ تحمل اختیار کرنے، مذاکرات و جمہوریت کی حمایت کی اور شہریوں و شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ رہنماؤں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی اور اس کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں اپنے عہد کا اظہار کیا۔ امید ہے کہ نئی دلی میں اعلامیے سے اقتصادی ترقی، ٹیکنالوجی، حفظان صحت، آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی حکمرانی کے میدان میں برکس کے تعاون کو فروغ دینے کا راستہ ہموار ہوگا، نیز عالمی جنوب کی آواز کو تقویت ملے گی۔ یہ سربراہ میٹنگ عالمی سیاست، معیشت اور کثیر ملکی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم رہی۔ مغربی ایشیا میں صورتحال اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برکس اب مزید محض اقتصادی تعاون کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سیاسی تناظر میں اس کے رول کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیوز ڈیسک سے انکت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ سے الگ اعلی سطح کی بہت سی دو طرفہ سرگرمیاں انجام دیں۔ پچھلے تین دن میں جناب مودی نے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 15 میٹنگز کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے عالمی رہنماؤں اور سربراہان کے ساتھ بھی بہت سی میٹنگیں کیں۔ ان میٹنگز سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے، باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کرنے اور علاقائی اور عالمی ترقیات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا۔ وزیر اعظم مودی نے آج قزاقستان، مصر، انڈونیشیا، فلپین، جنوبی افریقہ، برنڈی، نائجیریا اور یوگانڈا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم نے قزاقستان کے قاسم جمرت ترگیو سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاست، تجارت، دفاع اور سلامتی، کنیکٹیوٹی، توانائی، اہم معدنیات، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، تخلیقی معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت بہت سے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف معاملات، خاص طور پر علاقائی ترقیات اور بھارت مصر شراکت داری پر بات چیت کی۔ انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے قدرتی آفات